0: Hva er det du har slept inn her?
1: Han sier at den er løsungen din, altså.
0: Hæ? Har du hørt sånn tullpysjegget?
1: Han har med seg banjon sin, da. Spør han om han kan den masturkan ifra kattrasshølet. Kan den? Ja, da en ta spittmyrskara.
2: Jeg bare teller opp, du.